0: Фума – l'ultimo palazzo di Kiev.
1: Димиться ще одна багатоповерхівка у Києві, у яку влучив російський дрон. Такі сцени можна побачити в Україні щодня. Через намір Москви дестабілізувати міста, а насамперед столицю з її 3 мільйонами жителів. Понад 100 дронів за ніч, пише президент Зеленський, наголошує. Путін віддав наказ не дотримуватися вже зовсім жодних правил. Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого у житловому кварталі. У той час, як російський дрон цілився по Київському південному мості, який зараз закрито, і ось які це має наслідки. Росія скидає все більше бомби, все щільніше. Вона поставила собі за мету зробити життя українців ще непевнішим, коли сирени виють вдень і вночі, сіючи постійний страх стати наступною жертвою. Багато хто біжить в укриття, як завжди з початку повномасштабного вторгнення, пише газета «Київ Індепендент». Але 9 з 10 бомбосховищ елементарні і з низьким ступенем захисту.
0: Класифікати come livello base, con un livello basso di protezione. Scrive il New York Times. Mosca.
1: У цей час газета New York Times пише: Москва готує низку ударів із використанням понад 1000 ракет по електро- та гідростанціях і прагне досягти зупинки 3 атомних станцій, які сьогодні ще працюють. 6000 українців вже нині залишились без електрики через дроновий удар. За добу уражено 23 об'єкти енергетики. Напередодні зими Путін пересуває лінію фронту просто у домівки українців, у той час як реальна лінія боєзіткнень фактично завмерла.
0: La linea del fronte, mentre quella reale non si muove.
1: Завершилась 3-денна місія кардинала Матео Дзупі у Москві. Так, ватиканська дипломатія працює над вирішенням найтерміновіших гуманітарних питань. Папський посланець зустрівся із українськими військовополоненими. Детальніше – Катерина Дольо.
2: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca.
1: У центрі місії кардинала Матео Дзуппі у Москві – наслідки війни для цивільного населення України. Дві мети – дипломатична та гуманітарна. Сподівання на те, що завдяки жестам милосердя і людяності вдасться тримати відкритим канал для діалогу і зрештою прийти до миру. Отже, метою є полегшити обмін військовополоненими, працювати над захистом цивільних біженців, а також над воз'єднанням українських дітей з родинами. Як ми знаємо, це одне з найбільш делікатних питань. За даними Києва, ці списки налічують тисячі імен. Матео Дзупі був призначений спеціальним посланцем Папи Франциска з питання миру в Україні і потім підтверджений на цій посаді Папою Левом. Ці 3 дні його місії були ущерть наповнені заходами та розмовами. Він бачився, зокрема, з дипломатичним радником Кремля Ушаковим, комісаркою з питань прав людини Лантратовою, а потім... Я зустрівся з українськими військовополоненими. Ми змогли поговорити з ними особисто, з деякими з них, побачити умови утримання, а також передати їм слова близькості і підтримки від Папи Лева. У надії, що скоро вони зможуть повернутися додому. Ми бачили, яке розчулення це викликало, і сподіваємось, що цей візит надасть додаткового імпульсу обмінам військовополоненими.
3: Incentivare ulteriormente lo scambio di prigionieri.